0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Sjedinjene Američke Države i Evropa pripremaju zajednički mirovni predlog za rešavanje sukoba u Ukrajini, koji obuhvata obnovu zemlje, bezbednosne garancije za Moskvu i Kijev, energetski sporazum i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta, objavio je Washington Post pozivajući se na izvore. Predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Evropska unija ograničit će od decembra uvoz hibridnih automobila iz Kine na 350.000 vozila godišnje, a ova mera bi mogla da prepolovi udeo kineskih proizvođača na evropskom tržištu sa sadašnjih 6% na 3%, potvrdila je Evropska komisija. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da će Telekom polovinom novembra dobiti dozvolu u Americi kao mobilni operator i početi u decembru da radi na američkom tržištu. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72:55 u petom kolu Evrolige. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 14. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno oblačno, s temperaturu do 19 celzijusovih stepeni, 33 biće u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 20 u Clevelandu, 32 u Houstonu, stepen manje u Miamiju, 25 stepeni u Phoenixu. U četvrtak u Chicagu pretežno oblačno i kišovito, temperatura u intervalu od 12 do 17 stepeni celzijusove skale.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi je zatašak pozitivnog jutarnjeg druženja. Dobro jutro u odličnom raspoloženju i ovog 14. oktobra. Ne znam da li ste znali, ali na današnji dan 1881. Srbija i Sjedinjene Američke Države potpisali su prvi međudržavni sporazum o trgovinskoj i konzularnoj saradnji. 1890. rođen je Dwight Eisenhower, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Roger Moore, ili ako ćemo ispravnije, Sir Roger Moore, britanski glumac, rođen 1927. Jedan od tajnih agenata 007, My name is Bond, James Bond, da, dobro. Ok, iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost. Uvijek gledamo u perspektivnu budućnost, najavljujemo dobre događaje. Zapravo, najavljujemo nešto za nas veoma bitno. Svetska premijera srpske liturgije novog horskog dela kompozitora Kurta Sandera, zasnovanog na tradiciji srpskog crkvenog pojanja, bit će održana u nedjelju 18. oktobra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Chicagu na Redwood Drive-u. Početak je u 10 sati i 30 minuta. Inače, ovo delo je nastalo zahvaljujući podršci fondacije Hilandar. Dakle, još jednom da kažemo, svetska premijera srpske liturgije novog horskog dela zasnovanog na tradiciji srpskog crkvenog pojanja, dakle, ove nedelje 18. oktobra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Chicagu. Dobro jutro!
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Evropa pripremaju zajednički mirovni predlog za rešavanje sukoba u Ukrajini, koji obuhvata obnovu zemlje, bezbednosne garancije za Moskvu i Kijev, energetski sporazum i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta, objavio je Washington Post pozivajući se na izvore. Predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države možda otišle predaleko u ciljenju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Evropska unija ograničit će od decembra uvoz hibridnih automobila iz Kine na 350.000 vozila godišnje, a ova mera bi mogla da prepolovi udeo kineskih proizvođača na evropskom tržištu sa sadašnjih 6% na 3%, potvrdila je Evropska komisija. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da će Telekom polovinom novembra dobiti dozvolu u Americi kao mobilni operator i početi u decembru da radi na američkom tržištu. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72:55 u petom kolu Evrolige. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 14. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno oblačno uz temperaturu do 19 celzijusovih stepeni, 33 biće u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 20 u Clevelandu, 32 u Houstonu, stepen manje u Miamiju, 25 stepeni u Phoenixu. U četvrtak u Chicagu pretežno oblačno i kišovito, temperatura u intervalu od 12 do 17 stepeni celzijusove skale.
1: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Evropa pripremaju zajednički mirovni predlog za rešavanje sukoba u Ukrajini, koji obuhvata obnovu zemlje, bezbednosne garancije za Moskvu i Kijev, energetski sporazum i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta, objavio je Washington Post pozivajući se na izvore. Predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Evropska unija ograničit će od decembra uvoz hibridnih automobila iz Kine na 350.000 vozila godišnje, a ova mera bi mogla da prepolovi udeo kineskih proizvođača na evropskom tržištu sa sadašnjih 6% na 3%, potvrdila je Evropska komisija. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da će Telekom polovinom novembra dobiti dozvolu u Americi kao mobilni operator i početi u decembru da radi na američkom tržištu. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72:55 u petom kolu Evrolige. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.